uite, Costel Gavril, da Kerga je zine, je zimene marsikene. Upam da se bo zgodilo še kjer mo tako včeri, ti smo na autocesti. To je treba malo dati po pipa, bo je videl, pa, kjer ga je zi. To je to. Lep dan vam, lep. Pa lepo nedeljo, pa lep vikend. Mislim soboto in nedeljo. Fajn se imajte.